Lifeguard condoms. Kuma kazanyoko. Waliwe chenja ulechiba mchijulo. Echiteke doteke doa bulonji. Kazivecha patieze zigonda. Ovechijule chisingo kubawa omira. Akakodio karikamu. Kakubita.